0: кришну шкужу, че рече мне, небо гледу дебело, чему речем за принцип, мебо шлату за чело, ма бен добро, речем. Pijem bijelo.
1: Ajejejej, da nas nebo zneslo. Nimam sreće, nimam sreće.
0: Če dolgo pada daš, prljeze i o zemlje hliste, ne moreš stopit, ne da bi skašne nardu pol pet. Tako prljeze jo u betu lupjan dure isto, vsak večeran, kjer je jedan ih je narman šepet. Ma ne moraš valit, ne moraš im utečt. Eden po eden pride tko klapao sa anzu, saki mi treba kej popitan, kašnu reč, če za incajt skontam da sam spil že ohoho la la. Porka putana kašni so ljudje. Ma briga njih, če ti svoje principe maš. Ma kamor je šel, pak še štrak ne gre, mi je vse glih, danes nas spet je ratu.
2: Paštja!

drugi dan mi je tko kuda mi kejfali, kuda bi tijelo neke u meni, kaži nardit kuda mi jutra gledala u niz oči. Drugi dan mi je provrijez, ma za se upiti.

0: Zalili smo podvodni svet. Na površju glave.
1: Na koritu vete počiva. Ona sedela je ob vodi. Na toplem šepotanju odneslo je logvanje od celu neba. Čudila se je svetloba.

0: нега, у носа, ки побольшал бо моје стање. И заради тега, морда туди стање света. Ко говорим о свету, говорим туди о себе. И с тем мислим човештво.
1: Pač pojte devetka, bo bez to igrala. Pa pač, da ne bomo, da gremo malo tako, eerie.
2: Jaz bom pa govorila, pač, ko moj boljš tako.
0: Ti pa go crazy.
2: Ok, dajmo od začetka, prav.
1: Pa gledam pa lahko mogoče malo bolj neki atonalnega še bolj. Ja.
0: Ok.
1: Cool. Ne, ni to kiper.

bit, yeah. Plastic now, chico, quarter line. Nikol, ko sem sam, se nijam fajn. Zato zadnje čase nisem nikol fraj.

0: odeš, nazovi kulturno odeš i gnjaviš se dva sata.
1: Ovog društva su problemi, ma muka naša, eto, to su problemi i njena i tvoja i njegova. Ima mnogo žuljeva i nije mu dobro.
2: Navodno, on potiče tarot iz Egipta, a ja mislim da je tarot u stvari carot, makedonski car. Carot, tarot.
3: Ako s onom karakterističnom fizionomijom i garderobom.
4: Pasulje bi odličan i hleb svež, cvekla dobra, bile i supa. I još i jabuka bilo, tako.
5: Južni vetar, svako drugo sreda u mesecu, ob 9 zvečer na radiju

0: moraš da budeš, nazovi kulturno odešnjeg gnjavišta dva sata.
1: Ovog društva su problemi, ma muka naša, eto, to su problemi, i njena, i tvoja, i njegova. Ima mnogo žuljeva i nije mu dobro.
2: Navodno, on potiče tarot iz Egipta, a ja mislim da je tarot u stvari carot, makedonski car. Carot, tarot.
3: Ako sa onom karakterističnom fizionomijom i garderobom.
4: Posljed bi odličan i hleb svež, cvekla dobra, bile i supa. I još i jabuka bilo, tako.
5: Južni vetar, svako drugo sreda u mesecu, ob 9 zvečer na Radio Student. Duva južni
6: vetar, vetar. Kadivši časopis, bravši radio in poslušavši Pipo, je mradi Čestimir ugotovil, da ni pomembno, kaj ti pravi srce, pomembno je, kaj ti pravi Radio Študent.